0: Nažalím, to chaja vašich lata je.
1: No, slovejš, Nielo.
0: Te hošnike už tek deseče.
1: Tato, to ukačalno. Te hahuo.
0: Ake tu je mama štelake.
1: Tu je huo.
0: Uvaga lua.
1: Ja.
0: Su mani tu tanka.
1: Mani tu... Slo ja ehk cha huo.
0: Tok sa vau itse lake ki slo ja inte.
1: Ja teki inš.
0: Joke pipipe.
1: Hetsä tule pihua?
0: No pihua, si chupi cha, hetsä tule kapi.
1: O mie cha heo. Ta kumi pinkta na che chalo.
0: Nche he ni chuntko.
1: Islo vajalo.
0: Taku ki iohaslo jaja jakisne.
1: Nila. Istimio.